yesim de kuchemi. Ngai jabo shiri chundi mitu. Nasi di shen na ya kari hina. Bubu san di chi chi riba. Chi cha wa. Cha wa la apsi yinu mitu. Bubu bau chung chuni. Sao ta wa ta buri. Ta ya nasi di shen shi na ya. Bu